wo shan yen bobi se Obetu yap no way atan fwani Misra wa me wa sembi kase Atan fwa po chen kuwa ha